0: Napi enek ne?
1: Napi ade ke masih kagetan.
0: Nah, wenten dalar sana ngawin ragu kesiap napi niko.